serta mahasiswa IPT dalam negara. Seramai 104,640 pelajar daripada 932 sekolah di seluruh Selangor menerima manfaat makanan percuma dua kali seminggu. Menerusi minggu ketiga pelaksanaan program Nutrisi Selangor, Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, program yang berlangsung hingga Oktober depan menyasarkan pelajar sekolah menengah dan rendah daripada kategori B40, khususnya keluarga berpendapatan isi rumah bawah RM2,000. Pemantauan projek pembangunan fizikal diperkukuh bagi memastikan projek infrastruktur rakyat dapat disiapkan mengikut jadual berkualiti dan selamat. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan berkata, langkah itu selaras sasaran kementerian antaranya untuk mencapai sifar projek sakit dan meningkatkan projek yang disiapkan lebih awal. Daripada 871 projek dalam pembinaan, 560 projek atau 64.29% berjalan lancar. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum apabila memohon kemasukan ke IPT menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq memaklumkan pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan memperoleh sijil kemahiran serta mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kerjaya selepas tamat hukuman. Seramai 28 ketua isi rumah yang terjejas akibat kebakaran di kampung Pulau Nunuyan Laut Sandakan menerima bantuan wang ihsan sebanyak RM1,000 serta sumbangan Perdana Menteri RM500 setiap seorang. Bantuan berkenaan disampaikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, ketika mengadakan lawatan ke kampung berkenaan. Tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan. Kegiatan mencuci dan memproses pasir secara haram dipercayai beroperasi lebih 8 tahun terbongkar selepas sebuah premis di Jalan Lapangan Terbang Subang Lama diserbu. Menurut Komander Brigade Tengah PGA SAC Hakamal Hawari, serbuan di premis luas kira-kira 1.6 ekar itu membawa kepada penahanan 12 lelaki termasuk 5 warga negara Malaysia dan 7 bukan warga negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: dalam telefon kita ada SP Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ngisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.

Jalur gemilang kebanggaan negara. Megah berkibar di segenap pelusuk dunia. Merah, putih, biru dan kuning bukan sekadar warna biasa. Ia adalah lambang kedaulatan, perpaduan, maruah dan identiti negara yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Mari sama-sama kita kibar jalur gemilang sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Cabang galingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat.
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Ekspresi
4: 10 pagi hingga 2 petang.
5: Ekspresi.
3: Ekspresi.
5: Sarawak FM.

0: Ya, manisnya senyumanmu. Sama-sama kita mulakan pagi tu dengan sebuah ukiran senyuman yang manis.
1: Betul.
0: Walau di sini juga semua pendengar berada pagi tu. Walau apa juga rintangan, apa juga dugaan dalam kehidupan tu, semoga semuanya hadapi dengan tenang, senyum selalu, sabar. Kan DJ T?
1: Ya, betul. Dan juga nak Zanau, senyuman merupakan satu sedekah. Jadi si rugi kita untuk melempar ke senyuman kepada semua orang lah. Tapi biarlah bertempat
0: benar.
1: Zanau.
0: Benar.
1: Baik.
0: Okey, dari Bin Tulu. Menerusi pertemuan Info Ekspresi Bin Tulu FM dan juga Sarawak FM dengan perkongsian informasi-informasi aktiviti yang diadakan di sekitar bahagian Bin Tulu. Apa yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu ni di JT. Ini adalah mengenai pembangunan infrastruktur bagi sekolah yang ada di Bin Tulu baru-baru ini. Dipahamkan yang berhormat Iskandar Turki yang merupakan ahli Dewan Undangan Negeri N67 Jepak mengadakan lawatan tapak projek bertempat di Sekolah Kebangsaan Ulu Segan Bin Tulu. Jadi dipahamkan projek pembinaan bumbung laluan pejalan kaki iaitu di Sekolah Kebangsaan SK Ulu Segan Bin Tulu telah mula dilaksanakan iaitu bagi meningkatkan keselesaan dan juga keselamatan pelajar serta ibu bapa di Sekolah Kebangsaan SK Ulu Segan Bin Tulu. Yang mana menurut Yang Berhormat Iskandar Turki berkata projek di bawah projek transformasi luar bandar DUN N67 Jepak itu melibatkan pembinaan laluan berbumbung itu bagi pelajar selain menyediakan tempat menunggu ibu bapa dan juga pondok penjaga sekolah. Dan dipahamkan juga aspek keselamatan juga turut diberikan perhatian dengan adanya pemasangan lampu solar di sepanjang laluan berbumbung tersebut. Dan penambahbaikan itu juga diharap dapat memberi keselesaan kepada pelajar dan warga sekolah ketika menggunakan kemudahan berkenaan. Dan dengan adanya laluan berbumbung tersebut dapat memberi kemudahan kepada ibu bapa terutamanya ketika menghantar dan juga mengambil anak-anak di sekolah iaitu di Sekolah Kebangsaan Ulu Segan Bin Tulu. Jadi ini satu informasi yang Zana nak kongsikan mengenai projek transformasi luar bandar melibatkan pembinaan bumbung laluan pejalan kaki di Sekolah Kebangsaan SK Ulu Segan Bin Tulu yang telah dilaksanakan itu bagi meningkatkan keselesaan dan juga keselamatan pelajar serta ibu bapa di Sekolah Kebangsaan Ulu Segan Bin Tulu. Dan seterusnya juga DJT satu informasi juga yang Zana nak kongsikan hari itu Jumaat 21 Ogos ini adalah sumber daripada pihak Universiti Putra Malaysia Sarawak UPM Sarawak yang mana hari ini pihak Universiti Putra Malaysia Sarawak mengadakan program Putra Sehat at UPMS 10,000 langkah pagi ni yang telah pun bermula 8 pagi tadi bertempat di Dewan Seri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak, yang mana program ini adalah bertujuan untuk menggalakkan pembudayaan gaya hidup sehat serta memperkukuh kesejahteraan fizikal dan juga mental dalam kalangan warga universiti Universiti Putra Malaysia Sarawak, yang mana penganjuran program ini adalah bersempena dengan sambutan Bulan Pentadbir UPM 2026 selain menyokong inisiatif Putra Sehat yang telah dilaksanakan di Universiti Putra Malaysia sebagai usaha berterusan dalam membudayakan amalan hidup sehat di tempat kerja. Jadi dua informasi pagi ini yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu dari Bin Tulu. Banyak lagi sebenarnya.
1: Banyak,
0: lepas ni juga kita akan kongsikan seterusnya perkongsian dari Bintulu DJT.
1: Yeah, dan kita akan bersama Zana lagi selepas ini. Dan sebelum itu kita nak berhibur lagi. Kali itu kita nak dengar lagu Teh Hijau. Nama lagunya Teh Hijau.
0: Teh Hijau
1: dari Tulus kita dengarkan ya.
0: Yeah.

0: 12 tengah hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani bersama saya, Corina Jol, dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Kualiti udara di kawasan Serian kekal pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU 240 setakat pukul 10 pagi tadi. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIMS Jabatan Alam Sekitar, 8 lagi kawasan di Sarawak merekodkan tahap tidak sihat. Seri Aman mencatat bacaan 190 diikuti Kuching 184, Semarahan 178, Sarike 174, Sibu 156, Bintulu 154, Samar Laju 151 dan Kapit 141. Sementara itu, 4 kawasan berada pada tahap sederhana iaitu Mukah dengan bacaan 96 diikuti ILP Miri 78, Miri 77 dan Limbang 63. Festival What About Kuching, WAK, kembali mengangkat Kuching sebagai destinasi utama seni, budaya dan gaya hidup di Sarawak. Berlangsung selama 31 hari, dari 1 Oktober depan, ia bakal menampilkan 83 acara unik dengan 440 penganjuran harian melibatkan 49 rakan kerjasama serta 62 lokasi sekitar Kuching. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata perkembangannya sejak 2017 membuktikan festival kreatif mampu menjadi pemangkin pelancongan dan ekonomi tempatan. Kehadiran pelancong sepanjang Oktober dijangka memberi limpahan ekonomi kepada sektor perhotelan, makanan, pengangkutan dan perniagaan tempatan. Beliau berucap melancarkan kalender festival WAK di Kuching. WAK turut diperluas ke Sibu dan Miri membuktikan gerakan kreatif yang bermula di Kuching kini semakin berkembang di seluruh Sarawak. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menghadiri majlis santapan malam sempena keberangkatan tiba baginda di Kuching malam tadi. Keberangkatan tiba baginda sekitar pukul 8 malam disambut Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Majlis dimulakan dengan nyanyian lagu rasmi Sarawak dan Pahang disusuli persembahan tarian pelbagai etnik Sarawak. Turut ditayangkan video Kembara Kenali Borneo 2023 yang mengimbau hubungan erat Sarawak dan Pahang. Majlis turut diserikan dengan persembahan nyanyian dan kebudayaan artis tempatan. Hari ini, Sultan Pahang dijadual menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Teluk Melano Sematan serta menyempurnakan majlis perasmian masjid berkenaan. Polis Kuching mengesahkan menerima 2 laporan berhubung kes memijak bendera Sarawak di Kuching petang semalam. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Naga Chabu, menerusi kenyataan berkata laporan itu dibuat di Balai Polis Sungai Maung dan Balai Polis Gitak. Siasatan awal mendapati video berdurasi 5 saat itu dimuat naik oleh seorang individu ke akaun TikTok sebelum ditularkan oleh beberapa pemilik akaun lain. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Beliau turut menasihatkan orang ramai supaya tidak melakukan sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi, kemarahan awam dan mengganggu ketenteraman. Seorang penuntut institusi pengajian tinggi tempatan ditahan selepas dipercayai memiliki ganja seberat 1.08 kilogram di Batu Kawar semalam. Ketua Polis Daerah Padawan, pemangku Superintendent Barry William yang dihubungi RTM berkata suspek berusia 18 tahun itu ditahan di sebuah apartmen berhampiran MJC Batu Kawar sekitar pukul 11.30 pagi. Hasil pemeriksaan menemukan sebuah beg galas mengandungi bungkusan plastik putih berisi ganja bernilai kira-kira RM3,240. Suspek dipercayai dibayar RM4,000 untuk mengambil bungkusan itu atas arahan seorang individu yang dikenali sebagai Frankie. Sebuah kenderaan turut disita dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu saya Corina Jol. Selamat tengah hari dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
2: Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita tampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan hala tuju yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat

0: warna ihari anda. Warna ihari anda.
1: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

0: Baik, kita mulakan di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lampaki Tengah, Kampung Lampaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah 12.23 minit tengah hari. Zon 1, Limbang Sunda Terusan dan Lawas. Masuk waktunya ialah 12.25 minit tengah hari. Zon 2, Niah Berkenu, Miri Sebuti dan Marudi. Masuk waktunya ialah 12.30 minit tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu. Masuk waktunya ialah 12.33 minit tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song. Masuk waktunya ialah 12.38 minit tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan Rajang. Masuk waktunya ialah 12.40 minit tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusa, Seratut, Roban dan Debak. Masuk waktunya ialah 12.40 minit tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam. Masuk waktunya ialah 12.43 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Masuk waktunya ialah 12.46 minit tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
0: Baik, sekarang sudah pun 12.14 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami. Dan yang baru saja bersiaran bersama kami, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda.

0: Selamat menyambut Maulid Rasul daripada kami di RTM.
1: Baik, sekarang sudah pun 1.42 minit tengah hari. Ya, selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Surat FM. Ya, masih lagi bertemankan saya DJT bersama anda dalam ekspresi sehingga pukul 2 petang nanti.

0: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Nisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.
3: Baik, kepada anda yang sedang menjamu selera waktu ini, mungkin sedang makan tengah hari, selamat menikmati makan tengah hari anda.

0: jiwa.
1: 3 petang.
2: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Sebanyak 58,079 kes demam denggi dilaporkan di seluruh negara sehingga minggu epidemiologi ke-32 tahun ini, meningkat 56.2% berbanding tempoh sama pada tahun lalu. Kementerian Kesihatan KKM turut merekodkan 55 kematian akibat komplikasi demam denggi dalam tempoh berkenaan. Di Sarawak, kes demam denggi meningkat 33% sehingga 15 Ogos yang lalu, manakala Selangor merekodkan jumlah kes tertinggi dengan 25,090 kes. KKM menerusi kenyataan berkata peningkatan kes dipengaruhi cuaca tidak menentu, termasuk taburan hujan yang diselang-seli cuaca panas yang mewujudkan persekitaran sesuai untuk pembiakan nyamuk Aedes. Orang ramai diseru meluangkan sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk memeriksa dan memusnahkan tempat pembiakan Aedes di dalam serta sekitar kediaman. Usaha memperkukuh perpaduan dan keharmonian antara komuniti agama di Sarawak terus diperkasa menerusi program Friendly Houses of Worship, Friendly How. Timbalan Premier merangkap Menteri Bertanggungjawab bagi Unifor, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, ia menjadi platform untuk mendekati komuniti agama secara langsung di peringkat akar umbi. Friendly House siri kedua melibatkan kawasan Stampin, Kota Sentosa, Batu Kitang dan Batu Kawah dan berlangsung di Kuching semalam. Pendekatan berkenaan membuka ruang komunikasi dan interaksi bagi memahami keperluan komunikasi serta memperkukuh hubungan antara rumah ibadat pelbagai agama. Siri kedua itu menyusuli penganjuran pertama yang melibatkan kawasan Padungan, Pending dan Batu Lintang. Unifor turut berperanan mengurus bantuan Kerajaan Sarawak kepada rumah ibadat agama lain dan sekolah mubaligh selain memupuk keharmonian serta persefahaman masyarakat. Penduduk di Nanga Tiga Layar Betong kini menikmati akses lebih baik ke kawasan pertanian susulan siapnya projek naik taraf jalan ladang getah dan tanaman lain. Projek di bawah program Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA siap mengikut jadual selepas dilaksanakan selama 8 bulan bermula 1 Disember 2025 hingga 31 Julai lalu. Naik taraf ini meningkatkan keselesaan dan keselamatan laluan penduduk Bukit Saban ke kawasan kebun mereka. Laluan yang lebih baik turut memudahkan pergerakan kenderaan dan pengangkutan hasil pertanian ke pusat pengumpulan serta pasaran. Ia dijangka membantu meningkatkan produktiviti pertanian setempat selain merancakkan aktiviti ekonomi masyarakat luar bandar. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Jawiahwan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

FM Sehati Sejiwa, 3.52 minit petang. Kami nak kongsikan terkini yang dikongsikan oleh Facebook rasmi Berita RTM Sarawak. Majlis Sambutan Madu Rasul peringkat Sarawak yang dijadual diadakan di bahagian Serikai dibatalkan. Keputusan untuk dibuat oleh Jawatankuasa Induk Majlis Sambutan Madu Rasul peringkat Sarawak selepas mengambil kira situasi jerebu pada masa itu. Menerusi hantaran di Facebook Jabatan Agama Islam Sarawak memaklumkan hanya majlis kesyukuran sempena Maulid Rasul di masjid-masjid bahagian daerah dan kampung boleh diadakan untuk tertakluk kepada keadaan setempat dan nasihat pihak berkuasa. Sebarang aktiviti luar seperti parakan dan perhimpunan Maulid Rasul adalah tidak dibenarkan. Sehubungan dengan ia juga seluruh masyarakat turut dipohon untuk bersama-sama berdoa agar bencana jerebu yang melanda segera reda dan keadaan kembali pulih sedia kala hendaknya. Kita sama-sama doa agar keadaan jerebu tu akan cepat-cepat berlalu hendaknya.

Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madan. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Pengumuman rasmi berkaitan isu pengurusan Felda bakal dibuat selepas memperoleh laporan lengkap pasukan petugas khas. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sesi ramah mesra tertutup pengurusan

0: Tinggi dan Pengurusan Felda di Bangi, Selangor. Datuk Seri Anwar berkata siasatan tersebut meliputi keseluruhan aspek pengurusan termasuk tumpuan kepada usaha menambah baik pengurusan semasa. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar berkata pengurusan tertinggi Felda perlu memahami dan mengambil tahu keseluruhan permasalahan yang dihadapi organisasi itu, termasuk isu pengurusan, pelaburan dan tadbir urus bagi memastikan setiap perkara ditangani secara menyeluruh.
1: Saya mahu pengurus itu faham. Baik, jangan dengar propaganda pencisan, tak ada masalah dan ini perkara kecil. Dan saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi memohon perhatian khusus terhadap pelaburan Felda di negara itu melibatkan isu syarikat PT Eagle High Plantation TBK EHP.
1: Sekarang tersangkut di Mahkamah Tertinggi Indonesia. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Pada April 2019, Felda dilaporkan membuat laporan polis mendakwa ditipu dalam urusan jual beli saham EHP pada harga $505 juta berbanding harga sebenar di pasaran pada Disember 2016. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Datuk Seri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saudara kata, saya minta saudara kerja lebih, saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya, sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu dibayangkan bocor, tandas dengan rosak, rumah sendiri, rumah yang sudah duduk sekarang. Itu saya fikir Munas Sabah, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa, laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 5,000 bakat tempatan menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027 sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Demikian ditegaskan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Beliau bercakap pada Majlis Pimpunan Bulanan Kementerian Ekonomi dan Majlis Penyerahan Surat Tawaran kepada Arm Limited di Putrajaya. Menurut Akmal Nasrullah, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada tahap landasan yang ditetapkan. Mengulas lanjut berkenaan kerjasama tersebut, Akmal Nasrullah menegaskan langkah itu penting bagi memastikan bakat yang dibangunkan dapat dihubungkan secara langsung dengan keperluan syarikat dalam ekosistem semikonduktor tempatan. Katanya kerajaan tidak mahu bakat yang telah menerima latihan dan mempunyai kemahiran berkaitan akhirnya ditarik oleh syarikat atau negara luar. Expo Perdagangan dan Pelancongan Islam Sedunia WITEX 2026 kini berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur sehingga ahad ini bersempena dengan Tahun Blok Malaysia 2026. Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA, Datuk Seri Dr. Muhammad Khalid Harun berkata WITEX 2026 menyasarkan potensi impak ekonomi dan komersial berjumlah kira-kira RM60 juta. Jumlah pembamir dan pengunjung dijangka meningkat masing-masing sebanyak 30% dan 60%. Ini termasuk penyertaan baru dari China, Algeria, Kemboja dan Eropah bagi menterjemahkan peluang ekonomi antarabangsa ke Malaysia.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Serian kekal merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Azuri Azizah Saidun berkata bacaan IPU pada tahap tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan lain termasuk Seri Aman, Kuching dan Samarahan. Berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ESMC pada 20 Ogos, sebanyak 288 titik panas dikesan di Kalimantan dan Sumatera di Indonesia dan 2 di Malaysia, masing-masing 1 di Sarawak dan Terengganu. Jabatan Imigresen Malaysia berjaya menumpaskan sindiket penipuan dalam talian dan barangan palsu antarabangsa di sebuah kediaman mewah di nilai Negeri Sembilan. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syaban memaklumkan sindiket yang mengaut keuntungan sehingga $50,000 itu menyasarkan mangsa di luar negara melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp. Pihak berkuasa menahan seorang warga tempatan dan 19 warga asing termasuk dari China, Rusia, Pakistan dan Myanmar. Sindiket itu turut dikesan mengurus kemasukan warga asing yang telah disenarai hitam menggunakan pasport berbeza di EGKLIA Terminal 1 serta menyita pelbagai barangan elektronik dan pasport. Luar negara. Palestin menggesa mana-mana syarikat supaya tidak menyertai tender Israel bagi projek penempatan E1 di Baitul Maqdis Timur yang diduduki. Kementerian Luar Palestin memberi amaran projek itu bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan boleh menjejaskan penyelesaian dua pihak. Britain, Perancis, Jerman, Itali, Belanda, Kanada dan Norway turut mengecam projek berkenaan serta menggesa Israel menghentikannya. Projek E1 membabitkan pembinaan kira-kira 3,400 unit penempatan haram yang dikhawatiri memisahkan tebing barat. Beberapa orang maut selepas sebuah pesawat yang dikontrak pihak awam terhempas di kawasan terpencil Tentera Udara Amerika Syarikat di Cape Newenham, Alaska semalam. Pihak Tentera Amerika Syarikat di Alaska memaklumkan pasukan penyelamat yang tiba di lokasi mengesahkan tiada mangsa terselamat. Pesawat itu terhempas di lapangan terbang sebuah tapak radar jarak jauh yang digunakan untuk memantau pesawat di ruang udara Alaska. Punca kejadian masih disiasat. Jepun membantah tindakan Rusia menjalankan ujian peluru berpandu berhampiran Kepulauan Kuril yang turut dituntut Tokyo sebagai wilayah utara. Armada Pasifik Rusia dilaporkan menguji peluru berpandu anti kapal Bastion dengan sasaran lebih 300 km. Selain membabitkan kapal penjelajah Varyak dan kapal selam berkuasa nuklear Omsk. Ketegangan meningkat selepas Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi salah satu pulau berkenaan pada 13 Ogos lalu yang turut dibantah Jepun. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Gandingan saat akhir Sarawak mencipta kejutan apabila memenangi emas acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Awang Syarzan Nasrin, Awang Nasruddin Elvis Presley Clement mengumpul 333.9 mata. Mereka mengatasi pasangan wilayah persekutuan Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim Yong Ruiji yang meraih 331.11 mata. Manakala pasangan dari Selangor Iqmal Abror Ibrahim Mama Haris Muhammad Rizal menangi gangsa dengan 307.89 mata. Atlet Mana Sarawak Wee Yee Kee cemerlang pada penampilan sulung selepas meraih 2 pingat emas. Yee Kee 17 tahun terlebih dahulu bergandingan dengan Eason Lau Huan untuk menyaksikan pasukan Kedah dalam acara pasukan campuran. Ia kemudian bersama 2 lagi pasangan membantu Sarawak menyaksikan Terengganu dalam acara pasukan wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Isu kemulusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari pusat berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.

0: Batu Nautika dan perjalanan feri dianggap mengambil masa 11 jam. Baginda turut mengimbau pengalaman bersama almarhum ayah andanya menaiki feri dari Pahang ke Sarawak pada 1986. Masjid Al-Sultan Abdullah bernilai 8.8 juta ringgit itu mampu menempatkan sehingga 500 jemaah pada satu-satu masa. Sarawak sekali lagi menerima pengiktirafan antarabangsa apabila dinobatkan sebagai inisiatif kelestarian terbaik bagi destinasi pada anugerah Meeting and Convention Asia Stella MNC Asia Stella Award 2026. Menurut kenyataan Business Event Sarawak BE Sarawak, kemenangan itu merupakan kali kedua Sarawak meraih anugerah sama selepas 2024. Pengiktirafan berkenaan didorong pendekatan impak legasi Sarawak yang memberi tumpuan kepada kesan jangka panjang penganjuran acara perniagaan terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan alam sekitar. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kemenangan kali kedua itu membuktikan kepentingan kelestarian dan impak jangka panjang dalam strategi acara perniagaan Sarawak. Menurut beliau, nilai yang diwujudkan melalui acara perniagaan perlu terus memberi manfaat kepada masyarakat walaupun selepas sesuatu acara berakhir. Acara perarakan sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sri Aman yang dijadualkan pada 26 Ogos ini dibatalkan susulan situasi jerebu. Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Perayaan Islam merangkap Residen Bahagian Sri Aman, Mahrah Saleh berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira faktor kesihatan dan keselamatan peserta. Perarakan sejauh 2.1 km itu diganti dengan majlis perhimpunan di Masjid Bandar Sri Aman manakala pengisian utama sambutan tetap diteruskan. Beliau berkata demikian dalam sesi temu bual bersama Sri Aman FM. Sambutan bertemakan Ummah Maju Makmur itu dijangka melibatkan 50 kontijen dengan penyertaan 1,542 peserta. Pengisian dari 24 hingga kemuncak 26 Ogos merangkumi ceramah, aktiviti keagamaan dan persembahan zikir oleh 11 pasukan. Yang di Pertuan Negeri Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menerima kunjungan Ketua Merenew Projek Sabah Datuk Sri Panglima Dr. Saleh Said Keruak di Kuching hari ini. Pertemuan itu antara lain membincangkan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 termasuk kedudukan dan kepentingan Sabah serta Sarawak dalam Persekutuan Malaysia. Datuk Sri Panglima Dr. Saleh turut merakamkan penghargaan terhadap sumbangan Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi ketika menerajui portfolio menteri di Jabatan Perdana Menteri khususnya dalam usaha memperkukuh kedudukan MA63 melalui pindaan Perlembagaan Persekutuan pada 2021. Menurut beliau, pindaan berkenaan merupakan pencapaian penting dalam memperkukuh kedudukan dan kepentingan Sabah serta Sarawak selaras dengan semangat pembentukan Malaysia. Pertemuan itu turut menzahirkan kepentingan meluluskan usaha memahami sejarah, kedudukan dan aspirasi kedua-dua negeri. Sebagian besar kawasan di Sarawak kekal merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS di portal Jabatan Alam Sekitar, 9 kawasan merekodkan tahap tidak sihat. Sri Aman mencatat bacaan IPU 186, diikuti Sarike 174, Kuching 171, Samarahan 170, Sibu dan Samalaju masing-masing 156, Bintulu 153, Mukah 125 dan Kapit 108. Serian pula kekal pada tahap sangat tidak sehat dengan bacaan 217. Sementara itu, hanya Miri dan Limbang merekodkan bacaan pada tahap sederhana masing-masing 78 dan 63.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Penggunaan lampu solar dijangka membantu mengurangkan kos operasi nelayan di Kuala Tatau Bintulu khususnya bagi keperluan pencahayaan ketika menangkap ikan di laut. Adu Jepak Iskandar Turki berkata, sebanyak 81 unit lampu solar disalurkan kepada ahli persatuan nelayan di kawasan tersebut. Kemudahan berkenaan dapat mengurangkan kebergantungan terhadap bateri yang perlu diganti secara berkala dan melibatkan kos tambahan. Beliau berharap penggunaan teknologi solar itu dapat meringankan beban nelayan yang bergantung kepada hasil laut sebagai sumber pendapatan. Isu bekalan diesel nelayan pula akan dibawa kepada pihak berkaitan untuk tindakan lanjut. Peningkatan kes demam denggi di seluruh negara terus membimbangkan apabila 58,079 kes direkodkan sehingga minggu epidemiologi ke-32 tahun ini. Jumlah itu meningkat 56.2% berbanding tempoh sama tahun lalu, dengan 55 kematian akibat komplikasi denggi turut dilaporkan. Di Sarawak, kes meningkat 33% sehingga 15 Ogos lalu. Kementerian Kesihatan melalui kenyataan berkata cuaca tidak menentu dengan hujan berselang-seli, cuaca panas mewujudkan keadaan sesuai bagi pembiakan nyamuk Aedes. Orang ramai disaran meluangkan sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk memeriksa dan memusnahkan tempat pembiakan Aedes di dalam serta sekitar kediaman. Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain, UNIFOR, terus memperkukuh hubungan dengan komuniti agama melalui pendekatan di peringkat akar umbi. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Ambas berkata, program Friendly Houses of Worship atau Friendly How memberi ruang kepada UNIFOR berinteraksi secara langsung dengan komuniti bagi memahami keperluan mereka. Siri kedua program itu melibatkan kawasan Stampin, Kota Sentosa, Batu Kitang dan Batu Kawah di Kuching. Menurut beliau, pendekatan berkenaan turut membantu memperkukuh hubungan antara komuniti pelbagai agama. Ia sekaligus menyokong usaha memupuk perpaduan, keharmonian dan persefahaman di Sarawak. Penduduk di Nangga Tiga Laya Betong kini menikmati akses lebih baik ke kawasan pertanian susulan siapnya projek naik taraf Jalan Ladang Getah dan tanaman lain. Projek di bawah program Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA itu disiapkan dalam tempoh 8 bulan mengikut jadual pada 31 Julai lalu. Naik taraf ini meningkatkan keselesaan dan keselamatan laluan penduduk Bukit Saban ke kawasan kebun mereka. Malah turut memudahkan pergerakan kenderaan dan pengangkutan hasil pertanian ke pusat pengumpulan serta pasaran. Ia dijangka membantu meningkatkan produktiviti pertanian setempat, mengurangkan kekangan perhubungan dan menyokong perkembangan ekonomi masyarakat luar bandar. Sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Kerjasama Sarawak Pahang diperkukuh hubungan pelancongan Tioman dan Teluk Melano dicadang untuk diperkasa. Sarawak raih pengiktirafan antarabangsa melalui inisiatif kelestarian terbaik bagi destinasi. Jerebu, serian kekal pada tahap sangat tidak sihat. 9 kawasan tidak sihat setakat pukul 4 petang. Sekian berita dari Sarawak FM yang disunting oleh Syarifah Adyawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Baik, itu melakukan di zon khas bagi muslimin dan muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Nona Sibagol, Sasa, Muncu, Undo, Bukit Manang, Lombor Rambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan waktu solat fardu maghrib pada petang ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Program pembangunan bakat melibatkan kerjasama antara Malaysia dan UMN Limited akan diperkasa menerusi penglibatan 12 universiti. Usaha tersebut penting bagi memastikan latihan teknologi semikonduktor selari dengan keperluan industri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, ia juga bagi memastikan pembangunan bakat tidak dilaksanakan secara berasingan, sebaliknya membentuk saluran tenaga kerja yang lebih tersusun untuk memenuhi permintaan industri. Antara pendekatan yang dipersetujui universiti terlibat adalah mengintegrasikan latihan UMN dalam program pengajian, latihan industri dan projek tahun akhir pelajar. Kementerian Kerja Raya KKR menyasarkan sifar projek sakit di samping memastikan projek pembangunan yang dilaksanakan dapat disiapkan lebih awal daripada tempoh ditetapkan tanpa menjejaskan aspek kos dan kualiti. Menterinya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, ketika ini terdapat 871 projek sedang dalam pembinaan di seluruh negara dengan hanya 36 daripadanya dikenal pasti menghadapi masalah. Kementerian Pendidikan akan terus memperkukuh agenda Sekolah Selamat, Minda Sihat, Insan Sejahtera selaras Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Antaranya menerusi pelaksanaan saringan Minda Sihat sebagai langkah pencegahan dan pengesanan awal bagi mengenalpasti murid yang memerlukan perhatian. Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Muhammad Hanafi Samad berkata, usaha tersebut penting untuk memastikan persekitaran sekolah lebih selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh. Jabatan Alam Sekitar akan meningkatkan tindakan penguasaan dan rondaan harian di

Program Sarawak Ku Sayang, siri ke-7 diadakan di bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah dari 28 hingga 30 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan, serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Kak Lilo sama-sama telau mapun program Sarawak Ku Sayang Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

0: Alhamdulillah, terus bersama kita pada jam ketiga Simfoni Malam Musik Jiwa pada malam itu, ada pun 8.24 minit malam, dan susulan situasi jerobo yang masih lagi belum ada di sawak tu beberapa program yang telah pun dirancang, no? Terutama yang melibatkan aktiviti di luar terpaksa dibatalkan atau ditunda demi kesejahteraan kesihatan kita bersama, no? Dan dikongsi notis rasmi atau juga pembatalan majlis sambutan Maulid Rasul Perintah Sawak bagi tahun 1448 Hijrah 2026 masa itu, dan mengambil kira keadaan berjerebu semasa serta nasihat daripada agensi-agensi berkaitan, dan demi menjaga keselamatan dan kesihatan semua pihak, maka jawatan kuasa induk Majlis Sambutan Maulid Rasul Perintah Sawak tahun 1448 Hijrah 2026 masih itu telah memutuskan untuk membatalkan Majlis Sambutan Maulid Rasul Perintah Sawak tahun 1448 Hijrah 2026 masih yang dijadualkan diadakan di bahagian Sarike, dan hanya Majlis Kesyukuran Sempena Maulid Rasul di Masjid Masjid Bahagian Daerah dan Kampung boleh diadakan, tertakluk juga kepada keadaan setempat dan nasihat daripada pihak berkuasa, dan sebarang aktiviti luar seperti perarakan dan perhimpunan Maulid Rasul adalah tidak dibenarkan. Justru kita keseluruhan masyarakat dipohon untuk bersama-sama berdoa agar bencana jerebu yang melanda segera reda dan keadaan kembali pulih seperti sedia kala, insyaAllah. Dan sepasuk jangan kesini di sini, insyaAllah kita akan bersama dalam rancangan Mahrajan Al-Quran terbitan Aminah Mursidi. Jadi teruskan mendengar Suara FM Sehati Sejiwa.
1: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
2: Ay, mestilah ada, kan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
1: SP Global tu kita boleh pakai untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
2: Dah lah percuma. Ngisi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
1: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
3: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up sawak PT.
4: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan minal Qur'an fa inna lahu hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalha. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Qur'an, maka dia akan mendapat kebaikan, dan satu kebaikan adalah 10 kali ganda.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 minit malam serta ulang siar Isnin 8.30 minit malam.

Berita seterusnya. 5,000 bakat tempatan disasar untuk menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada landasan yang ditetapkan. Menurut Akmal Nasrullah, peserta yang menerima pendedahan teknologi Arm Limited turut diberi peluang menjalani latihan industri di syarikat yang menerima akses teknologi Arm Flexible Access. Luar negara, China menegaskan sekatan dan tekanan ekonomi Amerika Syarikat terhadap Iran tidak akan membantu menyelesaikan konflik di Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, semua pihak perlu mengambil langkah bertanggungjawab serta menyelesaikan konflik menerusi saluran politik dan diplomatik. Beliau turut menegaskan, China menentang sekatan unilateral yang menyalahi undang-undang antarabangsa dan tidak mendapat kebenaran Majlis Keselamatan PBB. 94% penduduk Palestin di Gaza memerlukan tempat pelindung dan bekalan keperluan asas diisi rumah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stephen Dujarric berkata, 4 daripada setiap 5 keluarga berdepan tahap kelaparan yang kritikal. Ini disebabkan kekurangan bahan api, tenaga dan bekalan asas isi rumah. Kekangan itu, kata beliau, menjejaskan secara serius keupayaan penduduk untuk menyediakan makanan, mandi, menyimpan makanan dan air. Lebih-lebih lagi ketika serangan udara, bedilan artileri serta tembakan tentera Israel. Sukan bola sepak, hasrat skuad bola sepak wanita bawah 16 tahun negara ke pentas akhir Piala Sri Kandi Merdeka 2026 di Indonesia tidak kesampaian. Malaysia tewas 1-5 kepada Thailand hari ini. Pada asis paruh akhir di Super Soccer Arena Kudus, skuad negara ketinggalan seawal minit ke-7 menerusi gol sendiri sebelum Nina Hasmaji menyamakan kedudukan pada minit ke-40. Namun Malaysia terpaksa berakhir dengan 10 pemain selepas Nisrina Patricia dilayangkan kad merah pada minit ke-16. Thailand kemudian menjadikan 4 gol pada babak kedua untuk mengesahkan kemenangan dan mara keperlawanan akhir. Beralih ke Temasya Sukma 2026, Melaka meraih pingat emas acara squash wanita berpasukan selepas menewaskan pasukan pilihan Negeri Sembilan 2-1. Sekaligus menamatkan penantian selama 32 tahun sejak 1994. Kemenangan bersejarah itu dicipta gandingan Yu Tanusa, Go Jijuan dan Ace Janani. Wilayah persekutuan meraih gangsa setelah menafikan Kedah juga 2-1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.

0: Program Sarawakku Sayang, siri ke-7 diadakan di bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah dari 28 hingga 30 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Betun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawakku Sayang Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan, sektor agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Kak Lilo sama-sama telau mapun program Sarawak Kustayang Muka. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Namamu Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: Tip hormati jalur gemilang. Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negara ku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Alami, bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johor Round bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johor Round bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Sejak tahun 2019, kehalusan seni tangan daripada 34 suku etnik Sarawak telah dijulang di pentas antarabangsa apabila Kuching diiktiraf sebagai kota kraft dunia oleh World Crafts Council. Hari ini, Nadia mahu membawa anda menghayati keunikan kreativiti warisan yang menjadikan Kuching satu-satunya bandaraya di Malaysia dengan gelaran berprestij ini. Pengiktirafan antarabangsa ini meletakkan Kuching setaraf dengan kota kraft terkenal dunia seperti Jaipur di India dan Yogyakarta di Indonesia. Keagungan seni etnik Sarawak terus subur menerusi empat elemen utama iaitu tenunan kain Puak Kumbu Iban, kehalusan seni manik dan anyaman, keunikan ukiran alat muzik sape orang ulu serta seni seramik warisan. Kehebatan kraf tempatan ini dihidupkan secara aktif menerusi pusat seni seperti Tanoti, Galeri Sarawak Craft Council serta kedai-kedai antik di sepanjang Main Bazaar dan Capital Street. Jika anda mahu menyelami keunikan karya seni warisan ini secara dekat, saya mengesyorkan anda melawat Sarawak Cultural Village atau galeri-galeri craft di sekitar Ibu Negeri untuk menyaksikan sendiri demonstrasi pertukangan craft secara live oleh tokoh veteran. Sokonglah barangan craft tolen buatan anak tempatan sebagai buah tangan kenangan yang bernilai tinggi. Daripada jejak jemari tenunan Puak Kumbu hingga ke alunan sape, Kuching bukan sekadar ibu negeri, malah ialah jantung kreativiti pelbagai etnik Sarawak yang mewarnai dunia. Jom kita raun dan selami keunikan kraft Sarawak. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di

0: 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak yang dijadual diadakan di bahagian Sarike dibatalkan. Keputusan tersebut dibuat jawatan kuasa Induk Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak selepas mengambil kira situasi jerebu ketika ini. Menerusi hantaran di Facebook, Jabatan Agama Islam Sarawak memaklumkan hanya majlis kesyukuran boleh diadakan di masjid-masjid bahagian daerah dan kampung. Ia tertakluk kepada keadaan setempat dan nasihat pihak berkuasa. Sebarang aktiviti luar seperti perarakan dan perhimpunan Maulidur Rasul adalah tidak dibenarkan. Seluruh masyarakat turut dipohon untuk bersama-sama berdoa agar jerebu yang melanda segera reda dan keadaan kembali pulih seperti sedia kala. Dalam pada itu, jumlah titik panas yang dikesan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan meningkat lebih 50% dalam tempoh sehari kepada 518. Ia susulan peningkatan kejadian kebakaran hutan dan tanah. Kementerian Kehutanan Indonesia memaklumkan Kalimantan Barat merekodkan jumlah tertinggi iaitu 259 titik panas, diikuti Kalimantan Tengah 242 dan Kalimantan Selatan 17. Angka terbaru yang direkodkan setakat pukul 7 pagi waktu tempatan semalam meningkat daripada 336 sehari sebelumnya. Kementerian itu berkata walaupun data Agensi Cuaca Negara menunjukkan indeks pencemaran udara IPU di kebanyakan kawasan di Indonesia kekal pada tahap baik dan sederhana, namun titik merah kini dikesan di Kalimantan Tengah. Mahkamah Majistret Miri pada Selasa lepas menjatuhkan hukuman denda RM2,200 ke atas 18 individu selepas mengaku bersalah terlibat kegiatan penyalahgunaan dadah. Tertuduh terdiri daripada 5 lelaki dan 13 wanita. Seorang daripada mereka merupakan warga negara Indonesia. Mereka disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 15(1)A Akta Dadah Berbahaya 1952. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh menjalani hukuman penjara 5 bulan sekiranya gagal membayar denda. Ketua Polis Daerah Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah berkata pihak polis sedang mempergiatkan operasi membanteras penyalahgunaan dadah. Tumpuan adalah di pusat-pusat hiburan susulan peningkatan kes membabitkan bahan terlarang yang dikenali sebagai jus. Dalam kes lain, ACP Muhammad Farhan memaklumkan 20 saman dikeluarkan menerusi op motosikal yang dijalankan di Bandaraya Miri semalam. Saman tersebut atas pelbagai kesalahan, antaranya menunggang tanpa lesen memandu, pengubahsuaian struktur motosikal, tiada nombor pendaftaran serta lain-lain kesalahan teknikal. Operasi tertumpu di Bandar Miri, Jalan Bintang, Jalan Marina, Jalan Miri Bypass dan Jalan Grand Old Lady. Semasa operasi tersebut, 18 individu telah diperiksa bersama 15 buah motosikal. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: kita nikmati.
1: Program Sarawakku Sayang, siri ke-7 diadakan di bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah dari 28 hingga 30 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Betun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawakku Sayang Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Kak Lilo sama-sama telau mapun program Sarawakku Sayang Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak itu Sarawak.
2: Megalah oh namamu, Sarawak maju makmur pertiwiku.
3: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Pembakaran terbuka adalah salah satu penyebab utama pencemaran udara. Pembakaran terbuka kebanyakannya dikesan berlaku di kawasan tapak pelupusan sampah, sisa pepejal di kawasan industri dan tapak pembinaan, sisa perladangan, sisa kebun serta pembakaran di hutan simpan. Keadaan pencemaran menjadi lebih serius pada musim panas yang berpanjangan kerana turut menyumbang masalah jerebu yang menjejaskan kesihatan awam dan mengurangkan jarak pengkatan. Jadi, sebagai masyarakat yang penyayang, kita perlu bekerjasama untuk menjaga kebersihan kawasan persekitaran. Sayangilah dunia kita.

Kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen laguku untukmu di Sarawak FM. Okey, sebelum kami nak bacakan ucapan dan tunaikan lagu permintaan kita orang tu, kami nak kongsikan dulu berkenaan dengan pelancongan tidur yang ditawarkan di Jepun tu. Okey, semakin banyak hotel di Jepun kini tu menawarkan pengalaman pelancongan tidur, iaitu konsep penginapan yang direka khas bagi membantu tetamu setidaknya mendapatkan rehat serta tidur yang lebih berkualiti. Jadi trend tu dah mula popular dah di peringkat antarabangsa sejak beberapa tahun yang lalu, memberi ruang kepada pengusaha hotel tempatan untuk menarik segmen pelanggan baru yang mengutamakan kesihatan. Jadi pihak hotel tu ada menawarkan pakej rehat tidur khas yang dikenali sebagai Totonone, dengan memanfaatkan elemen relaksasi menerusi hidangan teh. Jadi menerusi pakej teh, tetamu perlu menjawab beberapa soalan ringkas pada risalah bagi mendapatkan diagnosis tidur, dan berdasarkan keputusannya teh, setidaknya pun akan dihidangkan dengan secawan teh bancuhan khas yang disesuaikan mengikut corak tidur masing-masing. Okey, kepada anda-anda yang penidur semua tu, bolehlah kita orang ke Jepun tu untuk menikmati pelancongan tidur yang ditawarkan tu. Okey, jadi jom kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Lan Abadi. Nak dengarkan lagu daripada Sheila Majid, Ku Mohon, dan Jiwa Rohani AJ nak dengarkan lagu dari Mac Rahayu, Kita Ditakdirkan, Ditakdirkan Kita Bersama. Okey, jom kita layan dalam Gatra Laguku Untukmu Sarawak FM.

0: Laporan siasatan terhadap Felda akan didedah kepada umum. Isu jerebu rentas sempadan, Malaysia guna saluran diplomatik ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pengumuman rasmi berkaitan isu pengurusan Felda bakal dibuat selepas memperoleh laporan lengkap pasukan petugas khas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pasukan itu telah memulakan tugas dan dapatan siasatan dijangka dibentangkan dalam masa terdekat.
1: Dan saya tunggu lengkap siasatan baru kita umumkan dalam masa singkat. Pusat memperbaiki pengurusan, betulnya mengenal pasti permasalahan lalu, tapi yang penting ialah pengurusan kini dan langkah-langkah ke depan.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian selepas merasmikan sesi ramah mesra bersama pengurusan tertinggi dan pengurusan Felda di Bangi. Beliau akan mengeluarkan laporan berkenaan kepada umum sebaik sahaja disiapkan. Orang ramai diminta membacanya seperti laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Dalam perkembangan sama, pengurusan tertinggi Felda disaran memahami keseluruhan permasalahan agensi itu termasuk aspek pengurusan, pelaburan dan tabir urus. Perdana Menteri menegaskan pemahaman itu penting supaya pengurus Felda dapat menjadi komunikator berkesan kepada peneroka selain memastikan setiap isu ditangani secara menyeluruh.
1: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani. Dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata tindakan terhadap salah laku dan kelemahan pengurusan dalam mana-mana institusi tidak seharusnya dijadikan isu kaum atau agama. Beliau berkata tindakan berkenaan diambil berdasarkan keperluan untuk membetulkan kepincangan dalam pengurusan sesebuah organisasi tanpa mengira latar belakang atau identiti institusi berkenaan. Menurut Perdana Menteri, pendekatan itu turut terpakai terhadap tindakan yang diambil bagi menangani salah laku dan kelemahan pengurusan dalam TH. Katanya ia tidak seharusnya dikaitkan dengan imej Islam yang dibawa institusi berkenaan. Dalam hari itu, bekas Ketua Pegawai Eksekutif TH direman 7 hari bermula hari ini hingga 27 Ogos. Tindakan itu bagi membantu siasatan berhubung laporan RCI TH. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrat Izrin Zakaria selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrat Putrajaya. Individu berusia 60-an itu tiba di Kompleks Mahkamah Putrajaya pagi tadi bagi proses permohonan reman. Beliau antara 7 individu yang ditahan SPRM bagi membantu siasatan. Penunggang motosikal Malaysia yang memasuki Thailand perlu mematuhi undang-undang dan peraturan tempatan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan pematuhan terhadap undang-undang negara yang dikunjungi adalah perkara asas yang perlu diberi perhatian setiap rakyat Malaysia.
2: Pada hemat saya, di mana-mana negara pun kita harus mengikuti peraturan yang ditentukan oleh negara berkenaan, dan tentunya kesefahaman mesti wujud di antara negara jiran, terutama kita berada dalam kerangka negara ASEAN.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.

Berita seterusnya. Luar negara, Iran akan menamatkan perang dengan Amerika Syarikat. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Tehran ketika ini berada dalam posisi lebih kuat dan bermaruah berbanding Washington. Dalam pada itu, Setiausaha Perbandaraan Amerika Syarikat Scott Bessent berkata Washington akan melumpuhkan Iran menerusi kempen tekanan yang dirancang. Kementerian Luar Palestin menggesa syarikat dan entiti ekonomi negara itu tidak menyertai tender pembinaan rejim Zionis Israel bagi projek penempatan haram E1 di Baitul Maqdis Timur yang dijajah. Pelibatan dalam projek tersebut bertentangan dengan kewajipan di bawah undang-undang antarabangsa. Kementerian itu turut menegaskan syarikat yang berkaitan perlu mengelak daripada sebarang sumbangan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada aktiviti penempatan haram oleh rejim Zionis, selain menggesa masyarakat antarabangsa mengambil langkah konkret menghentikan projek tersebut. Wabak Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo kini meragut lebih 2,500 nyawa. Penyelaras Ebola PBB di Bunia, Julian Harnes berkata jumlah kematian akibat wabak itu terus meningkat setiap hari. Menurut beliau, setakat ini lebih 5,000 kes direkodkan, masih jauh daripada tahap terkawal. Sementara itu, Harnes memaklumkan kira-kira 160 petugas kesihatan di Kongo dijangkiti wabak Ebola. Beliau berkata, 43 petugas kesihatan turut dilaporkan meninggal dunia akibat penyakit tersebut. Jelas Harnes, lebih banyak dana diperlukan bagi meningkatkan keupayaan bagi menanganinya. Beralih ke Sukma 2026, Nur Airin Sofia Muhammad Nur Azril menghadiahkan ping emas acara BMX Flatland Wanita untuk kontinjen Selangor. Nur Airin Sofia menewaskan adiknya, Nia Nur Adriana dengan catatan 81.67 mata yang meraih perak. Manakala gangsa milik wakil wilayah persekutuan, Nur Kristina Adriana Muhammad Nur Abadi. Selangor dalam peritu menempati ramalan apabila berjaya meraih emas kuas berpasukan lelaki. Kejayaan itu diperoleh selepas menewaskan pencabar terdekat Kedah 2-0. Pemain Selangor termasuk G. Keshwan dan M. Nishkesh Walar mempamerkan aksi konsisten bagi memastikan pingat emas kekal dalam genggaman skuad Gergasi Merah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan siasatan terhadap Felda akan didedah kepada umum. Isu jerebu rentas sempadan, Malaysia guna saluran diplomatik ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: saudara perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
4: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
5: 校园暴力案件在我国有着上升的趋势.
6: 2023年
7: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
8: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggal kepala hitam di dalam hidup aku?
9: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
10: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
11: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal.

0: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Bintulu, frekuensi 97.5 MHz.

0: ciri-ciri pelaburan tidak sah atau scam.
1: Skim menjanjikan pulangan pelaburan yang tinggi dalam masa yang singkat. Contohnya, anda melabur sebanyak RM300 dan dapat RM10,000 dalam masa 12 jam.
0: Dipromosikan melalui platform media sosial seperti di Facebook, Telegram, WhatsApp dan Instagram.
1: Minta wang didepositkan ke dalam akaun milik individu atau akaun bank entiti yang tidak berkaitan. Semak dahulu butiran perbankan sebelum anda melabur.
0: Menggunakan sijil atau dokumen palsu daripada pihak berkuasa. Semak sijil atau dokumen yang diberikan kepada anda.
1: Dipromosikan sebagai peluang pelaburan masa terhad sahaja. Ingat, jangan tergesa-gesa untuk membuat keputusan pelaburan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Sarawak FM.

adalah nama umum yang diberikan kepada hampir 210 jenis penyakit. Kanser merupakan penyebab kedua utama kematian di Malaysia. Dianggarkan 20,000 kes baru didaftarkan setiap tahun. 30 hingga 50% kes boleh dicegah dengan gaya hidup sihat di samping pengesanan awal dan rawatan. Amalkan gaya hidup sihat, pesanan daripada Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Berikut kita mendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 44 yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hafiz Syafi'i. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Cuaca panas dan kering, pemilihan awan di Sarawak bergantung kepada kehadiran awan. Jumlah titik panas terus dipantau, aktiviti pembakaran terbuka masih tidak dibenarkan. Pembangunan luar bandar 10 rumah panjang di Nangga Bauh Dalat bakal nikmati kemudahan elektrik. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Andi Azu Johan dalam berita Sarawak FM. Operasi pembenihan awan di Sarawak boleh dilaksana bila-bila masa, namun bergantung kepada kehadiran awan. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Unggah Mbas berkata, perkara itu telah dibincang bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NATMA. Beliau berharap keadaan cuaca bertambah baik supaya operasi pembenihan awan dapat dilaksana dalam masa terdekat. Jelas beliau lagi, paras air di beberapa empangan dan kawasan tanggungan air di Sarawak kini pada tahap membimbangkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Kuching. Dalam pada itu, Dato' Amar Douglas yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN mahu setiap aduan berkaitan gangguan bekalan air perlu diberi maklum balas dalam tempoh 12 jam. Perkara tersebut telah dibincangkan bersama Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi serta agensi di bawahnya iaitu Sarawak Water dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar. Aduan berkaitan gangguan bekalan air juga boleh disalur kepada pejabat residen atau pejabat daerah. Pihak residen selaku pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian akan menyelaras tindakan bantuan di peringkat bahagian. Manakala pegawai daerah akan menguruskan tindakan di peringkat daerah. Mengenai situasi jerebu di negeri ini, Dato' Amar Douglas memaklumkan JPBN akan terus memantau jumlah titik panas di Sarawak dan Kalimantan. Ia bagi menilai situasi semasa dan mengambil langkah sewajarnya jika berlaku peningkatan jumlah titik panas. Menurutnya, sebanyak 7,585 titik panas direkodkan di Kalimantan sepanjang Ogos berbanding 259 titik panas di Sarawak. JPBN juga telah meminta Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak untuk menyampaikan kepada Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam agar isu tersebut dibincangkan di peringkat jawatankuasa ASEAN. Usaha itu bertujuan mencari penyelesaian bersama terhadap isu jerebu rentas sempadan yang memberi kesan kepada negeri ini. Sementara itu, pemantauan terhadap aktiviti pembakaran terbuka di Sarawak terus dipergiat. Ia bagi memastikan tiada aktiviti pembakaran dilakukan buat masa ini. Ini termasuk pembakaran kawasan untuk tujuan pertanian. Langkah itu bagi mengelak jerebu bertambah buruk. Perkara tersebut ditegaskan Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh. Beliau ditemui pada satu majlis di Sarike. Bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU melalui Tiang Pintar Alam Sekitar

0: Bacaan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijadikan sumber rujukan rasmi oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Menurut kenyataan Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak, bacaan IPU rasmi harus dirujuk di laman sesawang NREB. Rujukan kedua adalah melalui sistem pengurusan indeks pencemaran udara di laman sesawang Jabatan Alam Sekitar.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Kira-kira 1.24 juta hektar tanah hak adat Bumiputera NCR telah diukur setakat Julai lepas menerusi program pengukuran tanah NCR yang diperkenal sejak 2010. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata, daripada jumlah itu, hampir 968 ribu hektar telah diwartakan. Manakala lebih 111 ribu lot individu telah diukur dengan lebih 39 ribu lot telah dikeluarkan surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Ia melibatkan keluasan 54,960 hektar. Beliau berkata demikian di Sarike pada penyerahan 137 surat hak milik tanah kepada 103 penerima dari Ulu Sarike. Penduduk di Nangga Bauh Dalat dijangka dapat menikmati kemudahan bekalan elektrik pada suku pertama tahun depan. Projek bekalan elektrik fasa 4A di Dalat Ulu kini sedang dalam pelaksanaan. Projek melibatkan 198 isi rumah dari 10 buah rumah panjang. Kemajuan semasa projek tersebut ketika ini telah mencapai lebih 20%. Projek yang bernilai RM13.1 juta ringgit dijangka siap pada Mac 2027. Projek itu juga akan memberi manfaat kepada sebuah sekolah rendah, sebuah klinik kesihatan dan sebuah balai raya. Perkara tersebut dikongsikan ahli Dewan Undangan Negeri Telian, Royston Valentine, menerusi satu hantaran di Facebook. Katanya, kemudahan asas merupakan pemangkin kepada peningkatan kualiti hidup, pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat luar bandar. Sarawak Johan keseluruhan Karnival Seni dan Sukan Asrama Sekolah Harian Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Kejayaan tersebut merupakan pencapaian terbaik dengan mengekalkan gelaran juara keseluruhan untuk 2 tahun berturut-turut. 7 sekolah menjadi tonggak kejayaan Sarawak, iaitu SK Tuanku Bagus Simunjan, SMK Kemena Bintulu, SMK Bandar Bintango Maradong, SK Pusat Lawas Lawas, SK Sungai Setiam Bintulu, SK Ulu Sungai Segan Bintulu dan SMK Tabuan Jaya Kuching. Karnival 4 hari yang berakhir semalam berlangsung di UITM Permatang Pauh, Pulau Pinang. Kebakaran hutan simpan Samunsam di Lundu. Tiada sumber air di lokasi dan kebakaran berlaku di kawasan berbukit menjadi kekangan dalam hari kedua operasi pemadaman semalam. Menurut laporan Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak, jarak laluan ke lokasi dari jalan besar juga dianggarkan sejauh 1 km. Situasi itu memberi kesan kepada usaha pemadaman. 0.1 hektar kawasan terbakar berjaya dipadamkan semalam daripada anggaran 2 hektar keseluruhan kawasan yang terbakar. Seramai 11 anggota bersama satu jentera pemadam api dari Balai Bomba dan Penyelamat Lundu bersama kakitangan Sarawak Forestry Corporation dan Jabatan Alam Sekitar terlibat dalam operasi tersebut. Operasi ditangguhkan pukul 5 petang semalam dan disambung semula hari ini. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Cuaca panas dan kering, pemilihan awan di Sarawak bergantung kepada kehadiran awan. Jumlah titik panas terus dipantau, aktiviti pembakaran terbuka masih tidak dibenarkan. Pembangunan luar bandar 10 rumah panjang di Nangga Bauh Dalat bakal nikmati kemudahan elektrik. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Berdani, kesejahteraan dinikmati. Saya Andi Azul Johan, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Polis Diraja Malaysia membuka 5 kertas siasatan berhubung kes melibatkan Lembaga Tabung Haji, TH. Siasatan itu turut melibatkan perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, mengenai TH. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, setakat ini 127 individu telah diambil keterangan bagi membantu siasatan. Beberapa individu lain juga akan dipanggil untuk dirakam keterangan, termasuk saksi dari luar negara. Sementara itu, seorang bekas ketua pegawai eksekutif Lembaga Tabung Haji direman 7 hari bagi membantu siasatan SPRM. Perintah reman terhadap suspek berusia lingkungan 60-an itu bermula semalam hingga 27 Ogos ini. Sebelum ini, SPRM turut menahan dan memanggil 7 individu bagi membantu siasatan. Dalam perkembangan berkaitan Felda, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata beliau akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas yang menyiasat isu pengurusan agensi itu sebelum sebarang pengumuman dibuat.
1: Dan saya tunggu lengkap siasatan baru kita umumkan dalam masa singkat. Pusat memperbaiki pengurusan, betulnya mengenal pasti permasalahan lalu, tapi yang penting ialah pengurusan kini dan langkah-langkah ke depan.
0: Perdana Menteri berkata laporan berkenaan akan didedahkan kepada umum sama seperti laporan RCI mengenai TH. Menyentuh pelaburan Felda di Indonesia, Datuk Seri Anwar telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto bagi mendapatkan perhatian terhadap isu membabitkan PT Eagle High Plantation, EHP.
2: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto, minta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani, 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, isu itu berpunca daripada keputusan pelaburan pengurusan terdahulu yang kini berdepan potensi kerugian besar. Dana berkenaan masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang kini dalam proses mahkamah di Indonesia. Susulan pelbagai isu yang membelenggu Felda, Perdana Menteri mahu barisan pengurusan agensi itu memahami secara menyeluruh setiap permasalahan yang dihadapi.
2: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani, dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih kepada isu jerebu rentas sempadan, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memberitahu Malaysia akan menggunakan saluran diplomatik Asia

Malaysia akan berdepan Afrika Selatan. Bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mempertahankan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Gol JDT dijaringkan Marcus Guilherme, Oscar Arribas dan Shahab Zahidi. Kemenangan itu turut menyaksikan Harimau Selatan mencipta rekod dunia dengan 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021, mengatasi rekod 108 perlawanan milik Club Ivory Coast Essac Mimosas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahrida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

22 Ogos 2014. Kumpulan pertama jenazah mangsa nahas MH17 dibawa pulang ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2014, Istiadat Penghormatan menerima kepulangan 20 jenazah mangsa MH17 diadakan di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Sepang Selangor. Kumpulan pertama jenazah ini berlepas dari lapangan terbang Schiphol, Amsterdam, Belanda pada pukul 9.15 malam 21 Ogos 2014 dengan menggunakan pesawat khas MH6129 dan tiba di KLIA pada pukul 9.54 pagi. Selepas kesemua jenazah dimasukkan ke dalam kenderaan khas, seluruh negara bertafakur selama seminit sebagai penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke kampung masing-masing untuk dikebumikan. Terdapat jenazah yang dibawa menaiki helikopter Charlie 103, manakala selebihnya menggunakan kenderaan yang diiringi oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM. Pada istiadat ini, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah turut berkenan hadir dan memberikan penghormatan bersama barisan jemaah menteri.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
3: Dengarkan kami di Sarawak FM
4: 91.5 di Sarikei.

0: Standing by for transmission. Ingin mengetahui perkembangan semasa?
1: Baik, menjadi tajuk utama akhbar untuk edisi hari itu Sabtu 22 Ogos 2026. Kita ada sikit aja akhbar untuk perkongsian kita bersama. Yang mana di utusan Borneo menjadi tajuk utama di dada akhbarnya, aspirasi industri kreatif digital kukuh. Yang mana cita-cita Sarawak bina ekosistem industri bukan sekadar lokasi penganjuran acara, kata Abang Johari. Dua rumah terjejas dalam kebakaran, nenek sekeluarga hilang tempat berteduh. Tok laporan dari Miri. Manakala untuk tajuk lain berkenaan dengan hubungan ibarat sepupu ataupun cousin antara Pahang dan Sarawak terus diperkukuh, yang kata Sultan Pahang. Manakala untuk tajuk lain di kaki akhbarnya, SRAS go live perkukuh penyampaian bantuan perumahan kerajaan Sarawak, kata Tiang. Manakala untuk tajuk lain di dunia sebelas, wanita Amerika Syarikat didakwa sokong ISIS sasar bantuan Capitol New York. Di tempatan muka surat 5, pertanian komersial tingkatkan pendapatan isi rumah, kata Dr. Rundi. SRAS had pendapatan kelayakan naik kepada RM5,504 menjadi tajuk di tempatan muka surat 6. Program reka wadah pemulihan bina keyakinan prospek menjadi tajuk di tempatan muka surat 7. Manakala di sukan, kita nak kongsikan juga untuk kita semua. Usaha bina generasi juara berhasil, manakala ia terbukti dengan keberanian atlet muda Sarawak atasi tekanan cabaran atlet kebangsaan pada Sukma Selangor. Manakala untuk tajuk lain, acara terjun terus jadi lubuk emas kontingen Sarawak. Manakala untuk tajuk lain, Ronaldinho kembali beraksi bersama pasukan Ravenna. Trio menembak wanita Sarawak pulang bawa pulang gangsa acara 50 meter Rive 3 Positions Sukma. Itu di antara tajuk-tajuk utama antara sukan dan pramatik di dada akhbar utusan Borneo di pagi Sabtu tu. Dan seperti biasa, lepas tu kita akan ikuti rancangan refleksi diri dan lapan pagi kelak, sama-sama kita ikuti berita ringkas di pusat berita RTM Kuala Lumpur. Terus bersama ini hanya di Santai Aja. Selamat pagi Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 8 pagi. Malaysia berhasrat meluaskan akses pasaran untuk produk agro makanan premiumnya di China dengan memfokuskan kepada perluasan saluran import serta memperkukuh kehadiran jenama Malaysia di pasaran negara berkenaan. Pejabat Penasihat Pertanian di Beijing dalam satu kenyataan memaklumkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamed Sabu telah membincangkan inisiatif berkenaan semasa lawatan ke Pasar Borong Hasil Pertanian Zinfandi, Beijing. Rapid KL akan melanjutkan operasi perkhidmatan rail dan bas terpilih kepada 24 jam dari 30 hingga 31 Ogos bagi memudahkan pergerakan orang ramai sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Menurut Rapid KL, operasi 24 jam itu membabitkan semua perkhidmatan rail kendaliannya. Kekerapan train turut ditingkatkan di beberapa laluan utama serta diselaraskan mengikut keadaan semasa di stesen. Train tambahan juga akan digerakkan sekiranya diperlukan. Beberapa langkah penambahbaikan telah diambil bagi mengurangkan kesesakan serta tempoh menunggu di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Pulau Pinang, terutama ketika waktu puncak. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Zulhizam Abdullah berkata antara langkah jangka pendek yang sedang dilaksanakan ialah projek menaik taraf ruang di blok Jabatan Pesakit Luar yang dijangka siap hujung tahun ini. Selain itu, persekitaran menunggu yang lebih selesa juga akan disediakan. Seekor harimau Melaya betina yang ditangkap di Sungai Chuh Ulu Kinta Perak akan dilepaskan ke habitat asal awal bulan depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuru berkata penilaian pendapati harimau yang diberi nama Yong Chuh itu berada dalam keadaan sihat serta mempunyai keupayaan untuk berdikari. Menurut beliau, pelepasan semula haiwan yang kian terancam itu bagi memastikan kesinambungan ekosistem hutan negara. Polis memburu 4 lelaki bersenjata yang dipercayai menyamun sebuah kedai emas di Taman Pandan Damai, Pahang dengan kerugian dianggarkan sekitar RM500,000. Ketua Polis Kelantan ACP Asyari Abu Samah berkata 4 suspek yang memakai pelindung muka menyerbu premis berkenaan dengan membawa sebilah parang dan objek yang menyerupai senjata api jenis pump gun. Suspek kemudian melarikan sejumlah barang kemas sebelum meninggalkan lokasi dengan menaiki 2 motosikal. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 dan 397 Kanun Keseksaan. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.